Počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

0: Zdaj, kar slišim, Tomaža Rota, Nina, sej ne bilo treba, sej ne bilo treba. Ampak je bilo pa fajn, a ne, da je bilo fajn. Ja, si tale je dobra volja, sam, da Tomaža Rota zasluži trombo, si bom sposodila besede iz te skladbe. Če ste recimo imeli dan slab dan, upam, da vam ga je petkova pumpa kaj popravila. Ni še pet do polnoči, bo pa vsak čas.
1: To je petkova pumpa!